יאללה, פינת הנוסטלגיה הגיעה מוקדם מן הצפוי. אוף סימחס, ישי לפידות, ברחו לי לשולוים. וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו